0: 干什么了？别动手啊！拿过来！别动手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松手！拿过来！你松
1: 出来你怎么不跟我说一声啊？
2: 让你干啥呀？那
1: 谁让我去接你吗？
2: 我用着你接呀？我这谁让你出来的？你出来你跟我说了吗？
1: 我错了。
2: 你
1: 错
2: 什么错？错错错了！
1: 我错了。
2: 错错错了！
1: 我错了。
2: 错错错了！
1: 现在你还敢凶我？你还敢说我是你女朋友？你这瞎话怎么张口就编呀你？
2: 那我编什么呀？
1: 编你妹。
2: 你婶儿，你奶奶，你说啥不行？非说我是你女朋友？我刚才救了你，
1: 那不应该的吗？别一脸不屑的样子，你歪着脑袋干啥呢？
2: 我脖子扭了呀？
1: 扭了我吧？你治啊？好了吗？行吗？好了没有？好了没有？好了，你占便宜没完了是不是你？
2: 星哥，
1: 嗯，
2: 啥东西？
3: 他们到底是谁啊？他们搞不好身上都背着人命呢。
1: 这么刺激啊！
3: 你是吓着了吧？
1: 别忘了我爹是谁，这还算事儿啊？
3: 我要不要告诉你爹，今天晚上差点破坏了我的行动？